0: 皆さんこんにちは。6月5日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 中だるみ対策案です。
0: メノリズム방지대책案입니다。先生、
1: はい、
0: 大学ではそろそろ期末試験の準備を始める頃ですよね。
1: あ、そうですね。学生さんによっては2週間前くらいから始める人も多いので、うん、その時期ですよね。
0: そろそろ。そうですね。
1: で、この期末試験が終わるともう6月もほぼ終わりなんですけれど、そうするともう1年の半分終わったってことですよね。
0: 早い。
1: 早いんですよね。
0: 早いですね。6月は、まあ、日本ではゴールデンウィークも終わり、少し気が抜ける、そういう時期ではないかと思うんですよ、
1: はい、
0: ですからもうやる気が出なかったりしますよね。うん、
1: また梅雨の時期ですからね。
0: そうですね、ですからまあもうちょっとしっかりしないととは思いますけど、ちょっとドローンとたるんでしまう、
1: まあ、ちょっとあるかもしれませんね。
0: あるかもしれませんね。사실지금한6개월뭐3월부터새로시작한우리나라에서또일본에서4월부터신학기뭐새학기이런게시작되는데6월쯤되면은요기말고사끝나고나서좀이렇게여름방학앞두고조금은느슨해질때가아닌가싶은데자오늘의이야기시작해볼까요오늘의징검다리
1: 中だるみ。
0: 中だるみ。이거는중반의느슨해짐、해이해짐、또는매너리즘。이렇게한번해석해볼까요
1: 何々てくれ。
0: 何々てくれ。태형에다가くれ를붙이면은、뭐뭐해주게。てくれ는요、남성표현입니다。그래서、뭐뭐해주게나、뭐뭐해주게。요런뜻을갖고있고요。
1: 무차부리。
0: 무차부리라고하면은、터무니없는부탁을하는모양이라든가、무리한부탁을말합니다。
1: 여유가できる。
0: 여유가생기다。직원들이긴장을풀지않도록미리대응하라。이런지시를받고고민에빠진다카하시유미。그런모습을옆에서지켜보던야마모토나오기가조심스럽게구체적인대책안을마련해서적극적인지원사격에나섰습니다。今日の会話よく聞いてください。
2: これ、中だるみ対策案です。
3: え?もしかして考えてくれたの?
2: 部長に社員が

0: 赤だるみする前に先手を打ってくれとか無茶ぶりされてたんで。
1: あ、聞こえてたんだ。私も困ってたんだよね。
0: ちょっと時間に余裕ができたんで、僕も援護射撃できればと思いまして。
1: とっても助かる。ありがとう。
0: 簡単なようで、実際に考えると難しい問題ですよね。
1: そうなんだよね。忙しくすればいいってものでもないからね。
2: 18ページ言葉の温度。先手を打つ。
3: 先手を打つ。일이벌어지기전에상대보다먼저주도권을잡아서유리한상황을만들거나또는대응하는것을센테오우츠라고합니다.미리조치를취하다또는뭐선수를치다라는표현이있죠.이게센테오우츠또미연에방지하다라고해석할수도있겠네요.
2: 自社の商品を売り続けるには常に先手を打っておかないといけませんね。
3: 자사제품을우리続けるには계속판매하려면常に항상先手を打っておかないといけませんね。미리대비해두지않으면안되겠네。
2: それが一番難しいんですよ。
3: 아、그게가장어려운거죠。자、先手を打っておかないといけない。미리조치를취해야한다。선수를쳐야합니다。이런뜻입니다。
2: 何々ようで。
3: ようで。이거는요、ようでいてらごと하는데요。뭐뭐한것같지만、뭐뭐처럼보이지만이란뜻입니다。저、명사를꾸미는꼴에접속을해서、언뜻보기에는그렇게보이지만、실제로는그렇지않다。즉、겉모습과실제가다를때사용하는데요。
2: 鈴木さんって、おっとりしているようで、実はしっかり者なんだって。
3: おっとりしている하면은、느슨하다、유연하다。그러니까느긋하면서도온화한느낌또관대하고분쟁을원치않는모양이런거를옷돌이시대이루라고하거든요그래서사람을말할때는그런성격의사람이되겠죠스즈키상은스즈키씨는옷돌이시대이루요데순해보이지만실은식가리모노난다때아주야무진사람이래식가리모노다야무진사람또는의지가강한사람
2: 確かにプレゼンの時とか、ハキハキしてるもんね。
3: ハキハキ。이거는요、언행이나성격이활발하고분명한모양。아주시원시원하고、또박또박한모양이죠。이것을ハキハキ라고합니다。그러니까、아、정말、プレゼンの時とか、발표할때보면은、아주ハキハキしてるもんね。정말、시원시원하더라。아주、또박또박말을잘하더라。이런뜻이되겠죠。자、그러면은、대화문보겠습니다。
2: これ、中だるみ対策案です。
3: 中だるみ、요런표현、뭐、簡単한것같은데、조금쉽지는않아요。이거는、중반에느슨해지는것을말하거든요。그래서、あ、이거、매너리즘방지대책안입니다。
2: え、もしかして、考えてくれたの?
3: 응?혹시、생각해준거야?
2: 部長に、社員が中だるみする前に、先手を打ってくれ、とか、無茶ぶりされてたんで。
3: 부장님이직원들이나가다르미스르마에니느슨해지기전에이느슨해진다는건요도중에이렇게긴장이풀리고느슨해지기전에센테오우떼그래미리대처하라이렇게이야기를하면서무짜부리살에떼단데자이표현을보면요이거는무짜부리살에떼이르살에떼이다살에떼이다노데에서노대가은대로바뀐구어표현입니다무짜부리살에떼이려이거는말도안되는부탁을받고있어서란뜻이죠그러니까미리대처하라고하시면서말도안되는부탁을하셔서요부장님께그런부탁을받고있어서요를부장님께서그렇게부탁을하고계셔서요하셔서요이렇게의역을좀해보았습니다
2: 아聞こえてたんだ私も困ってたんだよね
3: 아들렸구나나도고맙대단다요네난감했거든사실이사원들이좀느슨해지는거를미리좀방지하는대책안을세워라쉽지않은거죠
2: ちょっと時間に余裕ができたんで僕も援護射撃できればと思いまして
3: 마침시간이좀나서마침초도마침시간에여유가생겨서내키타은대이거는내키타노대에서노대가또은대이렇게바뀐구어체입니다僕も援護射撃できればと思いまして나도지원사격을좀해드릴수있을까해서요
2: とっても助かる ありがとう。

0: 文、今回の旅行を通じて異文化を学び、見聞を広げることができました。
1: 見聞を広げる、견문을넓히다。今回の旅行を通じて、이번여행을통해、異文化を学び、異文化하면다른문화입니다。그래서、다른문화를배우고、견문을広げることができました。견문을넓힐수있었습니다。자、아직듣지못함을나타내는、
0: 미몽。
1: 미몽、이때는몽으로읽어줍니다。
0: 最大23時間の前代未聞の大規模停電が発生しました。
1: 最大23時間、최대23시간에달하는前代未聞。前代未聞、요걸로많이쓰는데요。前代未聞。이거는전례없는、전대미문이란뜻이죠。전례없는大規模停電が発生しました。대규모정전이발생했습니다。몰래엿들음을나타낼때는
0: 盗み聞き。
1: 자、우선듣다할때는기쿠라고하잖아요。그런데여기서몰래엿들음이거는盗み기쿠가아니라盗み聞き해서키가타금이점점이붙습니다。
0: 盗み聞きするつもりはなかったんだよ。
1: 盗み聞きするつもりはなかったんだよ。엿들을생각은없었어。
0: たまたま話が聞こえただけだよ。
1: 우연히話が聞こえただけ、이야기가들렸을뿐이야。

0: 暮らしの中の日本、中だるみ。中だるみとは、物事の途中段階で緊張感や集中力が低下し、意欲が緩んでしまう状態を指します。仕事や勉強、長期的なプロジェクトにおいては、開始直後や締め切り直前には意欲が高まりやすい一方で、中盤に差し掛かると目標が曖昧になり、モチベーションが下がりやすい傾向があります。こうした現象は、学校生活では中学・高校の2年生、仕事ではプロジェクトの中盤などでよく見られます。
1: 中だるみ、
2: 中盤에드스남。
1: 中だるみとは、物事の途中段階で緊張感や集中力が低下し、
2: 중반에느슨함낙하다름이란일의중간단계에서긴장감긴장감이나시우츄력이低下시집중력이떨어지고
1: 意欲が緩んでしまう状態を指します。
2: 자유름무이거는요느슨해지다란뜻이거든요그러니까이욕가유름무하면의욕이느슨해지다의욕이느슨해진다라는것은요그전까지는의욕이긴장감으로팽팽한느낌이었다가느슨해진거니까의욕이저하되다이렇게해석을하시면되겠습니다그래서의욕이저하되는상태를말합니다
1: 仕事や勉強、長期的なプロジェクトにおいては、開始直後や締め切り直前には意欲が高まりやすい一方で、
2: 일이나공부長期的なプロジェクトにおいては何々において、何々においては하면은뭐뭐에서에서는뭐뭐에있어서는이란뜻입니다그러니까일이나공부장기적인프로젝트에서는開始直後시작직후나締め切り直前には締め切り마감마감직전에는意欲が高まりやすい의욕이높아지기쉽다그러니까일반적으로높아지기마련이다하는데나니나니스르입보이런거있잖아요입보대하면뭐뭐하는한편이란뜻으로의욕이높아지기마련인한편
1: 중반에사시가かると목표가아이마이になり모티베이션이下がりやすい傾向があります。
2: 사시가かる이거는어디어디에접어들다라는뜻으로중반이사시가かると중반에접어들면목표가아이마이になり모호해지고모티베이션이下がりやすい傾向があります。모티베이션동기부여가저하되기쉬운경향이있습니다。
1: こうした現象は学校生活では中学・高校の2年生。
2: 이러한현상은학교생활에서중학고등학교2년생학교생활에서는중고등학교2학년
1: 仕事ではプロジェクトの中盤などでよく見られます
2: 직장에서는프로